0: ताप होई बी लबुक ला मांगसी द न तोम भमली बसिबु कई दौरमी नो कई नो लांग तक नब मी येंग न नों चुप माइके द सु येंगी नंगु कई दौरमी नो
1: ले सिल कौबी ताओ आइ गि पुक निंग से ngasi di lang tak na wa pham ma mana laita handre ta aduna ithan ta labuk lam hang sida pham lam li bani
0: karam wa pham noi ta ita na du yam na lang tak na ri ba du bo
1: atai wa pham gi na ti ta la ka dori ba kum ma si gi nong ju gi phibam si bu kam dau ra ga ba hai du na khalam bani ta
0: o
1: kum ma mana i chau thok pa kum ma ma da na ikang thok pa hai ba si phawoi bi aigi ipham dadi asau ba sai theng ni ta
0: karam nadi tau ni ta kum kum gi oiba nongju gi laibak haibaduni
1: kum dam ba mana pinabi ba kum mama gi nongju da phawoi bi aigi isa singna ngasi phaw ba da pen thok tu na lak li bani adu bui ta nongju phat ta ba sai hi dadi phawoi bi aina ining thung dra bani na sa thok phok thok marang kai de do
0: adubu itana lan badi na tidana
1: phoi bi aina taibang mapu gi kumai yauri base miyoi badana tana atai taibang thawai singbu su yok thakna na bani nei ta adunei ta kumsi sahi gi nongju se marang kai gadra kai roi dori bra haiduna lak takna na leiram bani nei ta
0: kungi nongju lak laba matam du da ising marang kai gani kai roi haibadu khangada bani ta
1: ita
0: haujik ti फाइल था हो बदंगाइरी नोंजुगी फिबमदो मांगजोंना कमाइना खंगदुइनो इता
1: खंगनब पामबैले इता मदु खंगनबगिने आइन मफमसिद फमलमलिबसे
0: अदुबु करी पामबैनो हाइबे इता
1: कुंगगि नोंखोंग तंबा सामना कुम तंबा हाइन खंगनरिबसे कुमसिगी ओइना कनाना कुम तंबगे हाइबदो खंगलबदि नोंजुगी फिबमसे इराइलाइना खंगबंगमगनि इता
0: ngasi ta na ngang bawa sidi aingonda di ano wa wahi nga to oina thoi kum tamba hai shibu kari noi ta
1: haujik se phairel thagi ahan basayol ni matam sida ihal hana khong ba nong khong bu kum tamba kawi do miyoi kharana di ani idoi ta amuk tang रुसिंग निदो मनाता कौनु कौबी लाइरेमबी इमागी खुबम सुलेरिबनिदो
0: सिंगसिगा कुम तंबगा बुखरी मरी लैनगिने

0: sak sa thu piro inga di hauroi super na khara yang khre masi sieng si da super fan kaura misi su masa son ba mi da pangan ba kau ba ka mana khre o char si char si
1: nang hana saru ro
0: imai pe ma khong nang ma yan ki bai bo adu yam nung nang da na ai si ba da adu yam wa bi da man di ai khoi khon da ho ba su na te ta mo na tha ro su na te angang na a boarding da lai ba do kok si i sak sa di hai ba ga di tha oi na ta bi di a tha pa du da ai khoi udra ba ni na ma puk ni nung si rang ni ga se ka ri ta khan bi di ba wa ga da ba da wa dre wa roi da ba da ne he wa re
1: as nang sa tho ro kai do ro kya
0: u a mu tha ni kai do tha bi ru nu ko खरसाउरगा अंगांगना मसा थुदेकपा अदुदगि लंपी पाकथोकपा तुरेन चाउथोकपद अमु यानफ्रदिने लैना हमु ओइननि
1: नंग अंगांगि मनाकता नंग सलुबदो कशुता हौदि हाइजाइदि नंगबो
0: तामोगि वासे हौखरा हौखरागा कोन खुमक पसे
1: हॉस्पिटल अमदा आईसीयू दा अनाब मगि शोर होनबद पुंकुन मरी ऑक्सीजन पिबद लुपा कया कया खोंनांग पामबिदुन पुंकक चावरकपदा मी अनि अहुमगे मपुंग फारकपदा मी होइ निपा मन मापन सही कया ऑक्सीजन पिदुन लाकपने अदुगि मथकता सही अमदा थामंगा तरो मागे अनौब मयोन माहीदुन उसे कोया सिंगि मचिनजा को हेलमबने आइ खोइदो उरुम पिरमबने मिट इंगहलमे अकन मनुसित ngak पिरमे अहिंग द यारेक लंबा लंखुनु खोइनिंग ngarakpi sendrang mayam aduna kadai kadai de sat khabano khang
0: re sigi buwani de nawari se tande lambi sauk thorak pada lambi takhai bada sok pa dukan phamba phambi mayam ama man manangam nangam na ba kadai kadai de no phamna khridu ne khongnan yan khrede na tamogi lamkhunu khoining sing do ahing da laipak te ising da kai su yari amoise chak chara se ai lami

0: हेलो
1: हेलो
0: गुड
1: आफ्टरनून मैम
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की अहान बा कॉलर नी मिंगलाई फम हाई बीयू
1: हाय निगों थों गाव द कि नोमाई कापम तनुजा
0: तनुजा नुंगाई बिरी को
1: आ नुंगाई जरी मैम
0: होय अकोई की गुड आफ्टरनून लेडीज थौरम सिदा करी करम बा वखलोन सिंग फुंदुक पिनिंग बा
1: मैम आई ने हाचनिंग बती ब को Narang ju France da mi alama sa da na si ye ba ko.
0: Mhm.
1: Ando koi Manipur da su ma du yo loi hai ni ngai lei se da na u wa tha jan bi ba. Ada gi u wa yan tha ti da ba. Ana ai na du hai ja ge dau ba.
0: Hoi. U wa tha jan da na koi gi sa ba gi chang se ki tang da wer su nim thar aga di nu ngai ga ni hai da na phong tok pi ba ne ba ko.
1: Hoi.
0: Yan pa sa ba wa khalon phong tok pi re. Ata ya to pa wa fam sing tham bi ga da ba lai ri bra. Hoi, jadi matangi caller madamuk chance pizza ke thoram seda saru kya biraktana wakhalon singh fungduk piramba thagat jari.
1: Thagat jari miyam bujo.